Thank you.

fucking

0: fuck it.
1: We have four. Yes. But they are, they are

Later.

0: Ainda cara
1: Double.

Thank you.

加进去。

Hello. Welcome. Yeah, yeah, yeah.

Prison Island boat. No, Prison Island.

Azuri.

0: This man speaks of the radio.
1: Group you give me.

Yeah.

Nah, but apparently it's still like it's actually awful.

Okay. Stay there.

on the way.

Excuse me, can I come over? Yeah.

38 seconds.

Yeah.

Junge! Jetzt!

Thank you.

Thank you.

Mm-hmm.

0: Hey!
1: Got answers.

I'm so late.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

You walk in a man, he's blazing a mask, I'm saying.

Come on, boys. Yeah, come on.

So was the transition between San Juan and South County, but

Hurry up!

Jesus Christ, fucking swarm of bees.

Charlie, first seat, come on, first seat, come on.

Yeah.

Steve.

Yeah, all the time.

Nakanheimer, Oppenheimer.

Yeah.

Leute, heute

Oh, my God.

Alright.

0: chứ. Hai bà con lông trong có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ. Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa mới biết.
1: Thái tôi lên rồi đấy.
0: Kích chim sữa trên nương sổ thì tôi háo hoa tôi tắt. Hắn đi hoa cái bụi. Hắn lật nổ tên đập lông lông lên.
2: Hắn có gắn nhạc giá rồi.

0: Và nấy có gió thổi vô độc nữa hả?
1: Lấy
0: lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra kỳ mấy cái kỳ đó nữa. Là nghe mà lại tự nói thông cái là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt. Đập. Thường xuyên thì mình tự nhiên tôi gặp thường xuyên.
1: Nắng phí thì gặp chứ đấy. Ừ. Cái gì gặp đang có tiền này.

Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em. Đọc nhất cái gì để chúng tổng được. Quang đứng bên này cô này, chụp hình Quang đứng bên này.

Thank you.

Tea.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Oops.

Oh,

0: Piacere.
1: Qui è proprio...